بشری محمد رفی کی آواز میں یہ گانا آج کی پروگرام میں پیش کی گئی آپ سبھی سننے والوں کی سیوا میں. چلیے رفی صاحب کے بعد کشور کمار کی اور ہم آپ کو لے چلتے ہیں.

میں شری محمد رفیع اور لتا جی کی آواز میں یہ گانا بس پروگرام میں آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں بس پیش کی گئی ہے. آسر امید ہے سن کر اور بہت پسند کیا ہے. संगीत भरी स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है. चले किशोर कुमार एंड लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है.

ایک خواب نے آنکھیں کھولی ہیں، کیا موڑ آیا ہے کہانی میں؟ وہ بھیگ رہی ہے بارش میں اور آگ لگی ہے پانی میں۔